Sa ili se a onga amata, e talafea ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele aise totongi. Ioe ele aise totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala ilia sunga fua ilia sufaraile. Iwa ile tae au, anga ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Toa tusi se fulu valu Station Road o Otahuhu.